0: ממש כיף לנגן לכם, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. הילה טוב.
1: כאן 88 מציגה, לילה של אלבומים.
2: קרולינה, מה אעשה עכשיו? 2009.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Easy Star All Star, Dub Side of the Moon, 2003.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב מרלי and the Wailers, Exodus, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב מרלי and the Wailers, Exodus, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בוב מרלי and the Wailers, Exodus, 1977.
2: 88.
3: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פצי קליין, Sentimentally Yours, 1962.

88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה. 88.

0: הערב בכאן 11 פגישה עם רוני קובן פותחת עונה עם אסף רפפורט שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: חג סוכות שמח מכאן 88. לופ 88, עורכת אסתי סילפן. כאן 88.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
1: לופ 88. 2000. כאן 88.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פגישה עם רוני קובן בפרק פתיחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בהייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: ואחר כך, תלושים, סדרת יהודית חדשה, הדור השני ליוצאי אתיופיה שובר שתיקה.
3: חשבתי שזה יחזור על הילדים שלי, המילה קושי.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורכת אסתי סילפן. כאן 88.

0: ב-1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key of Life, האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. הלילה בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: חג סוכות שמח, מכאן 88. לופ 88, עורכת אסתי סילפן. כאן 88.

0: 1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key of Life, האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. הלילה בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 50's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פגישה עם רוני קובן בפרק פתיחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בהייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: ואחר כך, תלושים, סדרת יהודית חדשה, הדור השני ליוצאי אתיופיה שובר שתיקה.
3: חשבתי שזה יחזור על הילדים שלי, המילה קושי.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך יואב יפת. כאן 88.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, מחר 20:00, כאן 88.
1: לופ 88. 70's. כאן 88.

0: לופ 88.
1: 80's.
0: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: חג סוכות שמח, מכאן 88. לופ 88, עורך יואב יפת.
4: כאן 88.

0: ב-1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key of Life, האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. הלילה בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 80s.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פגישה עם רוני קובן בפרק פתיחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בהייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: ואחר כך, תלושים, סדרת יהודית חדשה, הדור השני ליוצאי אתיופיה שובר שתיקה.
1: חשבתי שזה יחזור על הילדים שלי, המילה קושי.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך יואב יפת. כאן 88.

0: מחר. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד. מחר, 20:00, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 80s.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 פגישה עם רוני קובן פותחת עונה עם אסף רפפורט שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: חג סוכות שמח מכאן 88. לופ 88, עורך אבנר גורלי.

0: ב-1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key of Life, האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. הלילה בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88. 80's.

0: לופ 88.
1: 80's.
0: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פגישה עם רוני קובן בפרק פתיחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בהייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: ואחר כך, תלושים, סדרת יהודית חדשה, הדור השני ליוצאי אתיופיה שובר שתיקה.
1: חשבתי שזה יחזור על הילדים שלי, המילה קושי.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך אבנר גורלי.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, מחר 20:00, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: חג סוכות שמח, מכאן 88. לופ 88, עורך אבנר גורלי. שמונים ושמונה.

0: ב-1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key of Life, האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. הלילה בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 2000.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פגישה עם רוני קובן בפרק פתיחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בהייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: ואחר כך, תלושים, סדרת יהודית חדשה, הדור השני ליוצאי אתיופיה שובר שתיקה.
3: חשבתי שזה יחזור על הילדים שלי, המילה קושי.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה, כאן 88. לופ 88, עורכת מאיה אופל דרוקמן.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, מחר 20:00, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 60's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11 פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: חג סוכות שמח, מכאן 88. לופ 88. עורכת, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: ב-1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key of Life, האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. הלילה בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 60's.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פגישה עם רוני קובן בפרק פתיחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בהייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד הוא אמר?
2: אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: ואחר כך, תלושים, סדרת יהודית חדשה, הדור השני ליוצאי אתיופיה, שובר שתיקה.
1: חשבתי שזה יחזור על הילדים שלי, המילה קושי.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך בן ג'וריני.

in their eyes. So why do you want to go on?

0: הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמם מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: חג סוכות שמח, מכאן 88. לופ 88, עורך בן ג'וריני.
4: כאן 88.

0: ב-1976 לקח סטיבי וונדר את כל מה שמרכיב חיים שלמים והפך אותו לאלבום. אהבה, משפחה, אמונה, גזענות, סול, פאנק, ג'אז וגוספל. נכנסו כולם אל Songs in the Key of Life, האלבום הגדול והשאפתני ביותר שלו. הלילה, בספשייל 88, במלאת 50 שנה לאלבום, קבי דסטה חוזרת אל היצירה שהפכה את סטיבי וונדר לאבן דרך לדורות של מוזיקאים. ספשייל 88, הלילה ב-10, כאן 88.
1: לופ 88.
0: 2000.
1: כאן 88.

0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פגישה עם רוני קובן בפרק פתיחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בהייטק הישראלי.
1: 30 מיליארד, הוא אמר?
2: אני מאוד מוכמה מההצעה, אבל אני מסרב לה.
0: ואחר כך, תלושים, סדרת יהודית חדשה, הדור השני ליוצאי אתיופיה שובר שתיקה.
1: חשבתי שזה יחזור על הילדים שלי, המילה קושי.
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: חג סוכות שמח, מכאן ג' ג'
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השם, דקל קמילה.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד מר המלאי.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: 88.
1: היי, גוד איבנינג.
2: אתה רוצה מנורה או מנורה?
3: מנורה.
2: מנורה.
3: כן.
2: בסדר, יאללה בוא.
3: יאללה בוא. שבת אחרונה של כל חודש, שנות ה-90, 90's, בדיבור חדיש. גם עם בקשות השירים שלכם, אנחנו כאן עד 10, עם תוכנית פצצה. נפתח עם הבקשה של שימי אלמני, רוברט מיילס. One and one. That's not one.

0: דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק שלנו, עשו לנו פלו, אם אתם עדיין לא החברים שלנו, ועכשיו מחזירים את הפינה הזו. 1212,
1: הלו. פינתה של שרה קאופמן.
0: הקאמפק הגדול של שרה קאופמן, פינתה עם השירים המיוחדים והאהובים. Incognito featuring Joyson Brown, Always There, 1991.

יחד נגיע לשמיים. Are you ready to fly? רוזלה, אחד מכמה לעיתים שהיו לה שאהבנו ב-90s, ועוד כמעט one hit wonder לג'סי לי דייביס. Is this love? אילנית לוי שואלת, האם תקבל תשובה?

0: Is This Love? לא קיבלנו תשובה, נכון? דיבור חדיש עם קובי מנורה, תגידו שלום לניצן שמעון שעשה פלו לדף, וגם לגבריאל פרידמן, תודה, תודה, תודה. עכשיו, ה-49ers. Don't you love me? ים טל ביקשה.
1: אור פגש אורה.
0: נו, ומה קרה?

שילב מהכל ענייני אהבה היום. קצת פחות אהבה, קצת יותר משהו אחר, אתם יודעים. הנה 20 Fingers עם Lick It Like a Kid. זה הבקשה של רוי גורן. You gotta lick it before we kick it.

0: extra step so we can kick it.
1: 20 fingers in lick it. הבקשה הבאה שייכת ליעל לוי שביקשה לשמוע את לטור. People are still having sex. ואנחנו נשמע הקלטה של עופר נחשון, זכרו לברכה. מגיש את השיר הזה באחת מתוכניות קלאב 88 ועושה זאת בדרכו המקורית כמו תמיד.
2: אנחנו חוזרים לתחילת ה-91, אז הנושא החם ביותר באוויר היה מחלת האיידס, והשיר הבא בא לתקוף את הנושא הזה, אבל גם הצליח להבריק בטייטל שלו. People are still having sex. אנשים עדיין עושים סקס. שוקה עורבת בכל מקום. העניין הזה עם האיידס לא עובד. זה מה שהוא אומר. People are still having sex. לטור. It's okay to have sex, נזכיר לכם.

0: like sex. Lust keeps on lurking. Nothing makes them stop. This AIDS thing's not working. מאיפה הגיע לפה הטוקטה ופוגה של באך? It's been going on for quite a while. Perhaps it's quite fashionable. It hasn't gone out of style. People are still having sex.
1: People are still having sex.
0: People are still having sex.
1: La tour.
0: People are still having sex. People are still having sex.
1: והשבוע נודע לנו שפיטר ברן, סולן Naked Eyes, נפטר בגיל 74, הוא הקים את ההרכב, את הצמד, בשנת 1982, יחד עם הקלידן רוב פישר, והלך לעולמו כתוצאה ממחלה. הלהיט הגדול ביותר של הצמד הזה היה כמובן החידוש שלהם לשיר של סנדי שואו. Always there to remind me, שהגיע למקום השמיני, במצעד הבריטי. פיטר ברן. Naked Eyes, נפרד מאיתנו.

עכשיו הבקשה של מיכל כנר ביקשה את Erasure Love to Hate You דיבור חדיש כאן 88

Love to Hate You, Erasure. ועכשיו אל הבקשה של עודד כהן שמזכיר לנו את שוודיה שניצחה את האירוויזיון ב-1991 עם קרולה. דיבור חדיש עם קובי מנורה, עמוד הפייסבוק של התוכנית, כנסו, עשו לנו פלו, תחברו לחבר'ה שכבר שם.

0: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that,
1: עכשיו קצת ג'אנט ג'קסון עם Got Till It's Gone, הבקשה של נועה בית אריה. מזכיר לנו את השיר הנפלא הזה.

Got Till It's Gone, ג'נט ג'קסון, עכשיו Destiny's Child, Bills, Bills, Bills, חשבונות, חשבונות, חשבונות, זה מה שכל מה שאין לנו בחיים. תמי נחשון ביקשה את זה פעם ראשונה בתוכנית. איזה כיף.

No Informer. דיבור חדיש בכל שבת תוכנה של כל חודש 90's שנות ה-90 עם בקשות השירים שלכם. הנה הבקשה של אורלי ברק, ג'ורג' מייקל.

Fast Love, George Michael. סוגרים שעה ראשונה משעתיים של דיבור חדיש, 90's הפעם, שבת האחרונה של כל חודש, שנות ה-90. עם בקשות השירים שלכם, נסגור את השעה הזו עם Mike and the Mechanics. Another cup of coffee, עוד כוס קפה אחד. נדב ברונר, ביקש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: הערב בכאן 11, פגישה עם רוני קובן, פותחת עונה עם אסף רפפורט, שעשה את האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי.
5: 30 מיליארד, הוא אמר?
6: במעטפה היה כתוב 30. אני מאוד מוחמא מההצעה, אבל אני מסרב לה.
4: פגישה עם רוני קובן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שמונים ושמונה.
7: חג סוכות שמח. מכאן ג' ג'
8: היי, גוד איבנינג.
9: אתה רוצה מנורה או מנורה?
8: מנורה.
9: מנורה.
8: מנורה.
9: בסדר, יאללה בוא.
8: יאללה בוא. זה נכון. שעה שנייה שלנו, 90's בדיבור חדיש, בכל סוף חודש. הסאונד של ה-90's שאתם בוחרים, מבקשים בעמוד הפייסבוק, דיבור חדיש עם קובי מנורה. גם שם תוכלו לבקש שירים לשבת הבאה. את השעה הזו נפתח עם הרכב אניגמה.
10: Turn off the light, take a deep breath, and relax.

אניגמה אשמתי. עכשיו הבקשה של אבירם בר-לב, אייל מקלח עם

מתחנן, תחזרי, חזרי, חזרי, lover, lover, lover, come back to me. מכאן נעבור אל שרה מקלחן עם Sweet Surrender. אריק שולב בכיף.

0: כמה יפה. נמשיך עם הבקשה של אופיר מנשה, הוא ביקש לשמוע את דאבסטאר. No more talk. אם אפשר לא לדבר שם זה יהיה כיף.
1: אם אפשר לא לדבר שם זה מאוד יעזור לי.
0: נכון, אתה צודק. No more talk.

Please, more talk today. No talk today. No more talk, Dove Star. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק, שם מבקשים שירים לתוכניות הבאות, ועוד ועוד. הנה הבקשה של אבי אמסלם, בילי ג'ואל, The River of Dreams.

Billy Joy, River of Dreams. רז דוד מזכיר לנו את הגרסה של הרכב בלק בוקס לשיר פנטסי מתוך האלבום שלהם, אחד מהרצועות, נדמה לי אחרונה. Get down. האחרונה בצד השני של התקליט.

Get Alive, What's the Meaning of Life, Soul to Soul. שר המכה שנית. דיבור חדיש עם קובי מנורה בפייסבוק. אתם מוזמנים לשם, גם מבקשים לתוכנית הבאה. כרגיל, נמשיך עם הבקשה של אייזק רותם שביקש לשמוע את Ace of Base. Wheel of Fortune. גלגל המזלות.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.

טוב. Something changed, משהו השתנה. הבקשה של רוי צמח. נמשיך עם הבקשה של אורנית גורטלר שביקשה את סווייד. Everything will flow, הכל יזרום ויזרום ויזרום, הכל יהיה טוב, בטוח. אתם על דיבור חדיש, כאן 88. 90's, פעם בחודש, בשבת האחרונה של כל חודש, שנות ה-90, בדיבור חדיש.

עכשיו כשהלכת, עכשיו נעלמת, עכשיו אינך. Now you're gone, ג'ף לין. אבי אלפא, ביקש.

Best day of my life, thank you. מאיר כהן ביקש את The Connells עם 74-75 74-75 90s בדיבור חדיש

אופס, טוב. קצת פידבק, מה קרה? טוב, עכשיו אל טיטי דרבי עם דזרה, עם דלקט. אלון לארי ביקש. לקראת סיום דיבור חדיש להיום. כאן 88.

עד כאן שעתיים של דיבור חדיש. תודה רבה לכל מי ביקש או ביקשה שירים להיום. הכיף, נסגור עם שעדי No Ordinary Love, סימן גוויטה, גוויטה, סליחה, רוזנבלט ביקשה. לילה טוב, ביי ביי.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מר המלאי.
0: שמונים ושמונה.
3: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, ספשייל 88.
3: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
4: בוקר טוב, או ערב טוב, חברים. כאן ידידכם, הקריין. יש לי חדשות חמורות למסור לכולכם. מה שאני עומד לומר, עלול לבשר אסון לעולם ולהפוך את השמחה והצחוק שלכם לדמעות ולכאב, והוא שהאהבה זקוקה היום לאהבה.

שנתיים שלמות, כולם מחכים לאלבום החדש של סטיבי וונדר. במונחים של היום זה נשמע כמו כלום, אבל ב-70s שנתיים זו ירידה מתחת לרדאר, בטח אחרי שהם התרגלו לקבל ממנו אלבום מופת כמעט בכל שנה. עד שנת 72 סטיבי וונדר כבר הוציא 13 אלבומי אולפן. ב-72 הוא מתחיל רצף של 4 אלבומים מצליחים בפחות משלוש שנים. ודווקא אז הוא מכריז שהוא פורש מעולם המוזיקה. בספטמבר 76 הוא עושה את ההפך הגמור. הוא מוציא אלבום כפול וחצי, 21 שירים, עם קונספט שהוא לא פחות מהחיים עצמם. Songs in the Key of Life. אפשר לומר שכל יצירה היא על החיים, אבל האלבום הזה בנוי כמו סצנות, כמו רגעים בחיים. והשיר הזה, Love's in Need of Love Today, זה השיר שפותח את האלבום, הראשון ששומעים ממנו. שמעתם, זה לא בדיוק בנגר הקאמבק הפאנקי שהיינו מצפים לו מסטיבי, אלא הודעה לציבור שבה סטיבי הוא שדרן ידידותי שאומר, חברים, יש יותר מדי שנאה בעולם, והאהבה עצמה זקוקה לעזרתנו. זו החוקה של האלבום. הוא מתפתח למזמור ניו גוספל שמשתמש בטון שפה בארץ לא אומר לנו הרבה, אבל רק להיום דמיינו שאתם אפרו-אמריקאים ב-60s וב-70s בתקופת המאבק לזכויות האזרח. בשבילכם, הרדיו של הכנסייה השחורה הוא בן בית שמחבר אתכם לרשת קהילתית. מהמשדרים האלה שהוא שמע בילדות הוא לקח השראה כדי למקד אותנו למה שהאלבום הזה מנסה להביא לעולם. תיקון, דרך המוזיקה ובעיקר דרך מסרים של אהבה. היום מכתב האהבה הזה לעולם ולאנשי העולם חוגג 50 שנה. והיום, בספשייל 88, אנחנו ננוע דרך הסצנות של אלבום התמונות הזה שיצר סטיבי, דרך העיניים המאמינות והטובות שלו. אני קבי דסטה, שמחה מאוד לעשות איתכם את הדרך הזו, ואפילו פשוט להזין איתכם יחד לאלבום המעולה הזה. אז אנחנו נתחיל קודם כל בלחזור לילד הפלא שמוטאון חשבה שהיא בונה.

0: זה הסינגל הראשון שיוצא מאלבום. הוא מטפס למקום הראשון במצעד הפופ ומצעד ה-R&B. כלומר, השיר הזה היה קרוס אובר רציני בפאנק. משהו שסטיבי פשוט ידע איך לעשות לאורך כל הדרך. הוא גם זכור בגרמי על השיר הזה. זה I Wish. הלוואי, והייתי יכול לחזור לימים האלה. לילדות. הכל פה מאוד מאוד נוסטלגי. אפילו המכות בתחת מאימא של סטיבי שהייתה מאוד חשובה לו. ומשותפות הכתיבה הראשונות שלו. הבייסליין של נייט וואטס שסטיבי הגה הוא הגרעין הזהותי של השיר הזה. המנוע הוא מנוע 70's פאנק חזק, אבל עם ביג בנד סאונד של הברס סקשן ששולח אותנו לשנות ה-50, לימים שבהם סטיבי גדל. ואימא שלו גם חוזרת בקטע אינסטרומנטלי אחר באלבום, קטע שמובילה אותו המפוחית שמזוהה מאוד עם סטיבי הילד. קטע בשם Easy Going Evening, או בשמה שאני My Mama's Call, שהוא מין פסקול לילדות של סטיבי. סטיבי נולד ב-1950 במישיגן בשם סטיבלנד הרדווי ג'דקינס. הוא נולד לפני הזמן, עיוור מלידה. ועדיין, סטיבי תמיד היה דמות מלאה בביטחון עצום בעצמו, ביכולות שלו, כנראה בזכות זה שאמא שלו התעקשה להתייחס אליו כמו לכל הילדים. היא נתנה לו לעשות כל מה שהוא רצה. לטפס על עצים, באמת, הכל.
1: Being blind is not a handicap, really. There are many things that you cannot do, but there are many things that you can do. And it's all in your state of mind and how determined you are to do as much as you possibly can. If I had to live again, I would not want it to be any other way.
0: הוא היה ילד אובססיבי לצלילים. כל היחסים שלו עם נגינה על כלים התחילו משמיעה. הוא היה מאזין לרדיו ומנסה לחכות משמיעה את כל מה ששמע על כלים שונים. הוא לא הבחין בין פסנתר לתופים, למפוחית, כמקצועות שונים, אלא ראה אותם כגוונים שונים לסאונד. מן הרגל הקשבה וחשיבה של מאבד שהיה לו כבר מגיל די צעיר. גם הייתה לו סביבה מוזיקלית. המשפחה שלו עברה לדטרויט כשהיה בן 4, והוא, כמו כל הגדולים, שר גוספל בכנסייה. בגיל 9, סטיבלנד היה מסתובב בשכונה בדטרויט ומנגן בכל מקום, בעיקר במרפסות קדמיות של השכנים. אנשים היו פשוט מתקבצים סביבו ומקשיבים לו מנגן שירים מהסוג הלא ראוי, החילוני, בקהילות דתיות אפרו-אמריקאיות, שזה בעצם כל שיר שהוא לא שיר הלל. ב-61, בגיל 11, כשניגן בבונגו עם חבר ילדות, בן הדוד של החבר, רוני וייט, רואה אותו שם ונדהם מסטיבי. רוני וייט בזמנו ניגן עם The Miracles, בתקופה שבה מוטאון עוד הייתה חברת תקליטים חדשה, עדיין לא מהפכנית, והוא מחליט לקחת את סטיבלנד הקטן למוטאון. הם שמים אותו בחדר עם מלא כלי נגינה, וסטיבי פשוט מנגן לעצמו. ומה שממש מצחיק זה שמבחינתו זה בכלל לא היה אודישן. הוא בא לג'ם-ג'ם, וזה מה שהוא חשב שקורה. אז רצים לקרוא לברי גורדי, מנהל חברת התקליטים, שהוא וכולם נדהמים מהילד הזה ששולט בכל הכלים בחדר, ומחתימים אותו מיד על חוזה. חוזה בדיעבד הזוי. הוא קיבל לפי ההסכם 2% לכל היותר מההכנסות ומהתקליטים, והופיע בשביל $2.50 לשבוע. הם שמו את כל הכסף שלו בקרן שלא הייתה לו גישה אליה עד גיל 21, ועד אז אין לו מושג מה קורה שם בחשבון הזה. בכל אופן זה היה מאוד ברור לכולם שמדובר בילד פלא. ולכן מוטאון מחליטים לשנות את שמו של סטיבלנד לסטיבי וונדר.
2: Jazz soul of Little Stevie. The name of the song is

0: fingertips. Now I want you to clap your hand. Come on. Come on. Yeah. Stomp your feet. Jump up and down. Do anything that you want to do.
1: עד 63, מוטאון בונים לסטיבי כמה דמויות מתחלפות. אלד פלו מולטי אינסטרומנטליסט, זמר ה-R&B הצעיר, והאימור הכי גדול שלהם הוא על הניסיון להפוך אותו לרי צ'ארלס קטן. יוצאים שני אלבומים, כמה סינגלים, שהם סוג של בדיקת שטח, וזה לא תופס, כי זה לא סטיבי. זה גם הרי הייתה השיטה של מוטאון. לוקחים דמות, שמים אותה למין מסוע דמיוני, מלבשים עליה סיפור, בגדים, כותבים למילים, לחן לעיתים, מהצד השני אמור לצאת כוכב. אבל מה קורה? כשמעלים על המסוע הזה כוכב מוכן על כל חלקיו עם מספיק קריזמה, מיומנויות מוזיקליות ופרפורמטיביות ורוח יצירתית, מה שקורה זה שכלום לא עובד. ואז ב-63 סטיבי בן ה-12 מבצע לייב קטע אינסטרומנטלי מאחד האלבומים הנכשלים שלו במסגרת מופע של מוטאון. בעיקר הוא והמפוחית שר ומפעיל את הקהל. הוא שוחט עוד ועוד זמן במה, שהופך לקטע הופעה מאולתר, מתעלם מהניסיונות של ביל מריי המנחה להוריד אותו מהבמה, ובעצם מראה לכולם מי זה סטיבי. ההקלטה המלאה הייתה בערך 7 דקות, אז חילקו אותה לשני חלקים. Fingertips Part 1 ו-Fingertips Part 2. ודווקא החלק השני, הפרוע, מאולתר וכאוטי, זה שלוחד את הנוכחות של סטיבי כפרפורמר, זה החלק שהרדיו התחיל להשמיע, והוא זה שמגיע למקום הראשון בארצות הברית. השיר הזה הופך ללהיט הראשון שלו. וזה רגע הפריצה של ילד הפלא. הרגע שבו הוא מתחיל להתעלם מהחוקים ולעשות באמת את מה שהוא רוצה. אז מוטאון שלא נתנו לו עד עכשיו לבצע חומרים של עצמו, לאט לאט מתחילים לשחרר. ולאורך ה-60s הוא נכנס יותר ויותר לכתיבה, בהמשך להפקה. וברשותכם, עכשיו אנחנו נקפוץ בגסות לסוף העשור, ל-1970, ולסינגל הראשון שבו סטיבי מקבל סוף סוף קרדיט כמפיק בעצמו.

signed, sealed, delivered. זה סטיבי שנמצא כבר בתנועה מהירה לעצמאות. הקול והכתיבה שלו מתבגרים, הסאונד שלו הולך ונעשה מובחן. אגב, את השיר הזה הוא כותב עם שרית רייט, בת זוג שלו בימים האלה, ואחת השותפות הכי חשובות בשנים שבהן הוא מגבש קול עצמאי ככותב. שנה אחר כך, הם אפילו כותבים יחד 9 שירים, באלבום שאת כולו סטיבי מפיק לבד, עוד לפני החופש הרשמי שהוא יקבל ממוטאון. אנחנו גם נפגוש אותה באלבום Songs in the Key of Life, אבל לבינתיים, חשוב רק לומר שככל שיש לו יותר חופש אמנותי, ההצלחה של סטיבי גוברת. וכמה חודשים אחרי זה, סטיבי חוגג עם הולדת 21. 1971. סוף סוף פוקע החוזה שלו. הוא מעריך שהוא צבר בחיסכון 3.5 מיליון דולר ממוטאון, אבל מגלה שאחרי ניקויים שונים לאורך השנים, הוא נשאר עם די כלום. אבל, וכנגד כל הציפיות, סטיבי לא בוחר לעזוב את מוטאון, הוא עושה משהו הרבה יותר מעניין, הוא נשאר ודורש שהמערכת תשתנה סביבו. הוא דורש מברי לחתום על חוזה חדש, שתחתיו תוקנה לו שליטה אומנותית וחוזית מלאה על השירים שלו, על הנגנים שלו, על הכל. באותה שנה הוא מרכיב סביבו להקה משלו, Wonder Love, שההרכב שלה השתנה שוב ושוב לאורך ה-70s. ב-72, האלבום הראשון שיוצא במוטאון תחת החוזה החדש הוא Music of My Mind. האלבום שפתח תקופה של ימים תיקרא התקופה הקלאסית של סטיבי וונדר, עם שירים כמו Superwoman,

תקופה דחוסה במוזיקה, בלהיטים, בשינוי החוקים של עצמו. אין יותר צוות כותבים של מוטאון. סטיבי שולט יותר ויותר בכתיבה, בנגינה, בהפקה ובאולפן. הוא מתחיל להתאהב בסינתיסייזרים כמו טונטו, מיני מפלצת בגודל חדר שמאפשרת לו לבנות שכבות של צלילים, שכרגע לפחות קיימים רק בראש שלו. ולכן שם האלבום, Music of My Mind. כמה חודשים אחר כך, בטוקינג בוק, אותו סאונד הופך לפופ ענק. השירים You Are the Sunshine of My Life וSuperstition שאנחנו שומעים עכשיו, מגיעים למקום הראשון, מזכים אותו בשלושה פרסי גרמי, הראשונים שלו, וככה, תקליט אחר תקליט, סטיבי קובע ומקבע עובדה בשטח, שלתת לו עצמאות זו פשוט הבחירה האומנותית והמסחרית הנכונה ביותר שאפשר לעשות.

שנה אחר כך, אוגוסט 73, מגיע אלבום Inner Visions, וכאן כל האמצעים החדשים האלה שאוסף לאורך הדרך כבר משמשים אותו כדי לבנות עולם שלם. הוא עוסק בגזענות ובעוני ב-Living for the City, סמים ב-Too High, ואני המאמין המרוקח ונוח פוליטית של מוטאון כבר לא מגביל אותו. אז הוא כבר מרשה לעצמו לכתוב כמעט על כל דבר שמעסיק אותו.

Inner Vision זוכה בפרס אלבום השנה בגרמי. בשלושה ימים אחרי שהאלבום הזה יוצא, סטיבי נפצע קשה מאוד בתאונת דרכים ונכנס לתרדמת. כשסטיבי מתעורר, הוא מתעורר עם בהירות. הוא רואה את כל האירוע הזה כקודם כל הזדמנות שנייה לחיות, אבל יותר מזה, הוא רואה את זה כקריאה להמשיך לעשות הרבה יותר מוזיקה. החיים עצמם נהיים אצלו נושא דחוף. יש לו רק יותר מה להגיד ויותר דרייב לעשות את זה. אז הוא חוזר להקליט. וב-74 הוא מוציא את Fulfillingness First Finale, אלבום קצת יותר פנימי ומאוהר, אבל עדיין עם שיניים. כולל השיר הזה, You Haven't Done Nothing, שהוא תוקף בו ישירות את ממשל ניקסון, ומגיע למקום הראשון. וגם האלבום הזה זוכה באלבום השנה בגרמי.

0: בשלב הזה סטיבי כבר דובר בולט ופעיל פוליטי די מוכר, וב-70s באמת יש כל כך הרבה סוגיות בוערות לדבר עליהן, ביטחונית, חברתית. אז כמובן שבשיא השוונג, בשיא הדחיפות, אחרי שני אלבומים רצופים שזוכים באלבום השנה, וכשהוא כבר נחשב לאחד האמנים הכי מצליחים ומוערכים בעולם, סטיבי מתיישב לראיון ב-Rolling Stones ומכריז שהוא רוצה להפסיק לעשות מוזיקה. הוא רוצה לעזוב את ארצות הברית, הוא רוצה לעבור לגאנה. הבטן שלו על מדיניות החוץ והפנים של ארצות הברית מלאה. ובגאנה הוא מתכנן לעבוד עם ילדים עם מוגבלויות. הוא אפילו מכריז על סיבוב פרידה שכל ההכנסות שלו יקדשו לארגוני צדקה גנאיים. ברי גורדי מאבד את זה. הוא נכנס עם סטיבי למסע ומתן המתיש ביותר שהיה אי פעם במוטאון. ובאוגוסט 75 סטיבי חותם על החוזה הכי גדול שחתמו עליו עד אז, יותר גדול משל אלטון ג'ון ושל ניל דיימונד יחד. 7 שנים, מקדמה של 13 מיליון דולר, עם אופציה להגיע לתקרה של 37 מיליון דולר. חופש יצירתי מוחלט, וסעיף שנותן לסטיבי זכות לאשר או להטיל וטו על כל מחירה עתידית של מוטאון. וזהו, הוא נכנס לאולפן ולוקח את הזמן. ב-75 באמת לא יוצא אלבום, והיום זה בטח נשמע רגיל לחלוטין, אבל בימים ההם שני אלבומים בשנה היה סטנדרט. ולחדשות רעות, לכולם בערך, חוץ מאמנים שכבר שנים נמאס להם להפסיד לסטיבי בגרמי, כמו פול סיימון, שבטקס הגרמי של 76, כשהוא זכה בפרס אלבום השנה על Still Crazy After All These Years, עלה על הבמה ואמר,
1: Well, I'm very happy to win this, and I want to thank Phil Ramone, who was co-produced this with me. And Phoebe Snow, who sang along with me on the album. And Art Garfunkel, who sang with me on My Little Town. And most of all, I'd like to thank Stevie Wonder, who didn't make an album this year. So...
0: אבל זהו, ב-76 זה קורה. הוא מוציא בגיל 26 את האלבום ה-18 שלו, Songs in the Key of Life, הכי שפתני שלו עד אז. אלבום כפול וחצי, הנמכר ביותר בקריירה שלו, וזה שסוגר את התקופה הקלאסית של סטיבי. עד הנקודה הזו הוא כבר אסף את כל השפה שבונה את האלבום הזה. הסינטיסייזרים, הפאנק, הגוספל, הג'אז. כ-130 אנשים עבדו על האלבום הזה, כולל החברים של הלהקה שלו, Wonder Love, ועדיין יש שירים שבהם הוא עושה כמעט את הכל לבד. השם Songs in the Key of Life הגיע עליו בחלום. וסטיבי ראה את השם הזה כמו אתגר שהציבו בפניו לחסות כמה שיותר נושאים. באחד הרעיונות הוא אמר, אם אני אצליח להגשים אפילו שבריר מזה, לעסוק בחיים, בחיים שלי ובחייהם של האנשים שמאזינים לאלבום, אני אהיה מאושר מאוד. ואם בתחילת התקופה הקלאסית החופש של סטיבי נשמע כמו היכולת לסגור את הדלת ולעשות כמעט הכל לבד, עד 76 הוא כבר מספיק חופשי כדי לפתוח אותה מחדש ולהכניס עולם שלם של מוזיקאים פנימה. וגם את הדחף שלו לתיקון עולם, שבשלב מסוים כמעט הוציא אותו מהמוזיקה ושלח אותו לגאנה. הדחף הזה הוא מנתב בחזרה למוזיקה. באחד הרגעים הפוליטיים האמיצים ביותר באלבום ובפופ של הימים ההם. Village Ghetto Land.

0: מוזיקת חצר אירופאית מהמאה ה-18, שולחת לעולם אסוציאטיבי של אלגנטיות, של סדר, אריסטוקרטיה, והטקסט מדבר על רעב, על זבל, על פצעים, אלימות והזנחה. ומה שנשמע שם כמו תזמורת כלי קשת זה הימה ה-GX1, סינתסייזר פוליפוני עצום ויקר, שבזמנו נחשב למשהו כמעט עתידני, ואנשים לא היו רגילים לזה עדיין כמו היום, אז הרבה מהם בכלל לא הבינו שאין בשיר כלי קשת אמיתיים. סטיבי יכול היה לעשות את המתבקש. הוא יכול היה לשים פאנק קשוח, תופים, בס, רעשי רחוב, כמו ב-Living for the City, אבל הוא בחר להעמיד את הסבל בתוך מסגרת מוזיקלית ששייכת כביכול לעולם האריסטוקרטי, האסתטי והמבוסס. באלבום יש כמה שירים כאלה עם מנוע פוליטי, והם השירים שבעצם מאגנים אותנו בצורה הכי טובה על ציר הזמן. השנה, 1976, היא השנה בארצות הברית חוגגת 200 שנה להקמתה. באוויר יש התרגשות ממלכתית אדירה, חגיגות בכל המדינה של ההיסטוריה, הגדולה וההישגים האמריקאים. לא רק ביום העצמאות, אלא לכל אורך השנה.
1: For the first time in many years, New Yorkers of all ages and backgrounds out in force, celebrating together. It reminded you of a small town celebration of the 4th of July, a patriotic euphoria. Bitter, angry, controversial years forgotten, at least for this moment, unity, reborn pride.
0: אז הוא גם שנה שבה אינפלציה גואה, ארצות הברית מתאוששת ממלחמת וייטנאם, מפרשת ווטרגייט, 26 מיליון אמריקאים חיים מתחת לקו העוני, והפער הגזעי עצום. אמריקאים שחורים מובטלים פי שתיים, ומרוויחים חצי מאמריקאים לבנים, ועל הניגודיות הזו סטיבי מאיר עם מילים על סיור אלגנטי ברחוב, בגטו שהוא תמונה של הזנחה פוליטית. משפחות רעבות, עוני, גרוטאות, פשיעה וצער, וכל זה עטוף במוזיקת ברוק אלגנטית וסטירית, צינית. הרעיון הבסיסי הזה היה של סטיבי, אבל את הניסוח, את המילים, כתב גרי ברד, שדרן רדיו, משורר ואיש תקשורת שחור מניו יורק. האלבום מתחיל ב-Love's in Need of Love Today, ההודעה לציבור שהעולם זקוק לו יותר אהבה, וכאן אנחנו עוברים לאיך נראה הצורך הזה. איך נראה עולם שזקוק לאהבה? כלומר, סטיבי שואל, מה זה שאתם חוגגים בדיוק? ובשיר אחר, הוא וגרי ברד גם שואלים, את מי בדיוק אתם חוגגים? הם כותבים שיר שכל המטרה שלו זה להרחיב את הקנון האמריקאי. Black Man.

כאמור, ארצות הברית באובססיה לחגיגות המאתיים שלה. אובססיה בשווי של $500 מיליארד שהושקעו בהן. בטלוויזיה, ברדיו, ברחובות, ממש בכל יום, יש תוכן ואירועים שחוגגים את הקמתה של המדינה. האנשים שהם חוגגים היו ג'ורג' וושינגטון, תומאס ג'פרסון, כל הקסט הקלאסי של האבות המייסדים, אבל הרבה פחות הסינים שבנו את מסילת הרכבת הטרנס-יבשתית, הרי הטאבמן שהבריחה עבדים לחופשי, או אינספור, ילידים אמריקאים, שחורים ומאגרים, שגם הם בנו את המדינה. עכשיו חשוב לומר שבאותה השנה הנשיא פורד מכיר לראשונה בחודש ההיסטוריה השחורה כחודש שיש לציין ברמה הארצית. והוא קורא לאמריקאים להשתמש בשנת ה-200 כדי לכבד הישגים של אמריקאים שחורים. אז יש באוויר ויכוח. האם יש צורך להכניס לנרטיב האמריקאי דברים כמו עבדות, חוקי ג'ים קרו הגזעניים, דברים לא אסתטיים, לצד סיפורים על קדמה אמריקאית. ובזמן שכולם מתווכחים האם כדאי בכלל לפתוח את השאלה על מי בנה את אמריקה, סטיבי פשוט עונה עליה. הוא מדבר עם גרי ברד ואומר לו, יש לי רעיון לשיעור היסטוריה, ככה בלב האלבום. וברד, שעובד שנים על תוכנית שניסתה לבדוק איך מוזיקה יכולה לשמש ככלי חינוכי לילדים, כותב את מערך השיעור הזה, שנועד לתקן תפיסות שגויות לגבי כל החלוצים והראשונים שנכנסו להיסטוריה. קוראים לשיר בלאק מן, איש שחור, אבל המסר שלו הוא כל האנשים, כל הצבעים. יחד עם אישה אחת כמובן שסוגרת את השיר. ובתוך השיר, שומעים שהוא גם בהדרגה הופך לשיעור בהיסטוריה.

לצד בלקמן וויליג' גטולנד, השיר שכנראה לוחד בצורה הכי טובה את הרוח שהייתה באותה שנת חגיגות, הוא גם שיר שבלי ההקשר של החגיגות של 76 עובר בצורה פשוט לא מלאה, וזה השיר Pastime Paradise. גם בשיר הזה מיתרי הפתיחה הם בעצם סטיבי על ימה ה-GX1, שימוש שהוא נחשב לה מאוד מוקדם בסינתיסייזר כדי לבנות משהו שמתפקד ממש כמו סקצת מיתרים שלמה. הוא חיפש מין תחושה שמזכירה את המיתרים של אלן אוריגבי של הביטלס, אבל עם בסיס קצבי אחר. בהתחלה הוא הקליט גרסה עם מערכת תופים, בסוף מוציא את המערכת תופים לגמרי ומשאיר כלי הקשה, מה שבאמת נותן איזו תחושה תקועה בזמן. ובקוטקס של 76, השיר Pastime Paradise הוא שיר טעון. אנשים מבוסמים מנוסטלגיה ברחובות אחרי שנים של דכדוך לאומי, וסטיבי מוציא שיר שבעיקר אומר, לאט לאט עם נרקוטיקת הנוסטלגיה. כי כשאתם אומרים, הימים הטובים ההם, על הימים של מי אתם מדברים?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
0: כאן 88.
3: אתם על ספיישל 88, על האלבום Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר. אנחנו שמענו עכשיו את השיר Past Time Paradise, ומה ששמענו לקראת הסוף זה קבוצת חסידי הרי קרישנה, אמיתיים, שרים את מנטרת הרי קרישנה, ובמקביל מקהלת גוספל ששרה את We Shall Overcome. עד 76, We Shall Overcome כבר מזוהה עמוקות עם המאבק השחור לזכויות אזרח. אז כששני אלה מוצבים זה לצד זה, ה-Future Paradise שסטיבי מדבר עליו הוא מעבר לגן עדן דתי שאנשים מגיעים אליו אחרי המוות. יש לו גם משמעות מאוד ארצית. חברה שבה התגברנו על הפרדה, על ניצול ועל גזענות. לסטיבי מאז ומתמיד הייתה מערכת יחסים משמעותית עם אלוהים, והוא ממש חווה אותו כדמות אב. הוא אמנם גדל בכנסייה השחורה, אבל היחסים שלו עם הכנסייה היו דווקא יותר מורכבים, ובעיקר כי לפי הכנסייה, המוזיקה שהוא עושה, מוזיקה חילונית, היא מוזיקה לא ראויה בעיני האל. וסטיבי תמיד חשב שזה שטויות, שאלוהים לא היה נותן לו כישרון כזה אם הוא לא היה מאמין בדרך הזו שלו. הוא אפילו אמר פעם שמלודיות הן כמו מלאכים מגן עדן שמראים לו את הדרך. מבחינת סטיבי אין הפרדה לא בין האמונות השונות בעולם, לא בין אלוהים לבין אהבה, לא בין אמונה לבין צדק חברתי. הכל קשור, ובטח בתמת החיים. אז ברגע שהוא מקבל שליטה אומנותית, התוכן הדתי, רוחני והחברתי נהיה הרבה יותר נוכח במוזיקה שלו. זה מורגש ב-73 עם האלבום Inner Visions. באלבום יוצא השיר Higher Ground, שמדבר בעצם על גלגול נשמות. ממש לא רעיון נוצרי. וכמו שכבר אמרנו, שלושה ימים אחרי שיוצא האלבום, סטיבי נפצע קשה בתאונת דרכים. אז זו נקודת מפנה רוחנית בדרך שלו שקרבה אותו עוד יותר לאלוהים. האלבום שאחרי התאונה נקרא Fulfillingness First Finale מ-74, הוא הרבה יותר דתי משזוכרים. ובהמשך ה-70's הוא גם ייתן מקום לפילוסופיה וקוסמולוגיה מהמזרח ומאפריקה, אבל בינתיים, באלבום שלנו, הוא עוד משאיר את השיח אל אלוהים במקום די פשוט, בשיר שכתב עם אחיו קלווין הרדווי. אחד המקרים הלא רבים באלבום שבהם סטיבי חולה קרדיט כתיבה. Have a talk with God.

אתם על כאן 88 בספשייל שחוגג 50 שנה לאלבום Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר. האלבום יוצא ב-1976, בתוך תקופה שבה המוזיקה הפופולרית נמצאת בתנועה בלתי פוסקת. הגבולות בין ג'אנרים הרבה פחות ברורים. ג'אז מתחבר לפאנק ולרוק, סול וגוספל ממשיכים לזלוג זה לזה ולהזין זה את זה. סינתיסייזרים שינו את הסאונד של הכל. רגעי הפך לבינלאומי, דיסקו בדרך להפוך לאחד הכוחות הגדולים בפופ. ובמקביל רוק אלבומים עדיין בסי כוחו, ואלבומים ארוכים, מורכבים ושאפתניים הם חלק מרכזי מהמיינסטרים. וסטיבי משחק שם במים החופשיים האלה. הוא גדל במוטאון של ה-60s, עולם של סינגלים קצרים, של צליל מאוד מזוהה, ובאמצע ה-70s כבר אי אפשר לשייך אותו לז'אנר אחד. בסונגז אין דה קי אוף לייף הוא עובר מפאנק לסול, מגוספל לג'אז ופיוז'ן, מפופ לעיבודים תזמורתיים, ממקצבים לטינים לסינתיסייזרים שנשמעו אז כמעט עתידניים, והוא עושה את זה בלי להתייחס אליהם כעולמות נפרדים. עכשיו, מאחורי החופש הזה יש כמובן היסטוריה שלמה של מוזיקאים שרחיבו שוב ושוב את הגבול של מוזיקה שחורה בפרט ואמריקאית בכלל. סטיבי בן 26 אבל כבר מסתכל על עצמו כחלק מרצף הרבה יותר ארוך. הדמות מרכזית ברצף הזה מבחינתו הייתה דיוק אלינגטון, שמת ב-1974. הסאונד שלו, סווינג וביג בנד, מזמן לא כוח מסחרי חזק במצעדים, אבל סטיבי זוכר לו את החדשנות בסאונד. ובנקודה הזו בקריירה שלו, כשהוא בעצמו בחזית הסאונד החדש והטכנולוגיה, הוא מלא ברצון להודות לו, וגם לאמנים גדולים אחרים שתרמו למוזיקה שאפשרה לדור שלו להגיע לאן שהגיע. אז תחת תמת החיים, כמובן נכנס גם שיר אהבה למוזיקה. שיר הודיה והוקרה לאלה שעצרו את ההון התרבותי שהוא ממשיך לצבור אליו. קאונט בייסי, לואי אמסטרונג, אלה פיצג'רלד וגלן מילר. שיר על תנועה של מסורת מוזיקלית. הפעם זה לא סטיבי לבד בשיר, אלא שומעים את כל וונדר לאב. וזה לא סין שמחכה ברס אקשן. אלא הרכב רחב של ברס אמיתי. סר דיוק.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: עד מר המלאי.
3: אתם על כאן 88 בספשייל שחוגג 50 שנה לאלבום Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר. האלבום יוצא ב-1976, בתוך תקופה שבה המוזיקה הפופולרית נמצאת בתנועה בלתי פוסקת. הגבולות בין ג'אנרים הרבה פחות ברורים. ג'אז מתחבר לפאנק ולרוק, סול וגוספל ממשיכים לזלוג זה לזה ולהזין זה את זה. סינתיסייזרים שינו את הסאונד של הכל. הרגעי הפך לבינלאומי, דיסקו בדרך להפוך לאחד הכוחות הגדולים בפופ. ובמקביל רוק אלבומים עדיין בשיא כוחו, באלבומים ארוכים, מורכבים ושאפתניים, הם חלק מרכזי מהמיינסטרים. וסטיבי משחק שם במים החופשיים האלה. הוא גדל במוטאון של ה-60s, עולם של סינגלים קצרים, של צליל מאוד מזוהה, ובאמצע ה-70s כבר אי אפשר לשייך אותו לז'אנר אחד. ב-Songs in the Key of Life הוא עובר מפאנק לסול, מגוספל לג'אז ופיוז'ן, מפופ לעיבודים תזמורתיים, ממקצבים לטינים לסינתיסייזרים שנשמעו אז כמעט עתידניים, והוא עושה את זה בלי להתייחס אליהם כעולמות נפרדים. עכשיו, מאחורי החופש הזה יש כמובן היסטוריה שלמה של מוזיקאים שרחיבו שוב ושוב את הגבול של מוזיקה שחורה בפרט ואמריקאית בכלל. סטיבי בן 26, אבל הוא כבר מסתכל על עצמו כחלק מרצף הרבה יותר ארוך. הדמות מרכזית ברצף הזה מבחינתו הייתה דיוק אלינגטון, שמת ב-1974. הסאונד שלו, סווינג וביג בנד, מזמן לא כוח מסחרי חזק במצעדים, אבל סטיבי זוכר לו את החדשנות בסאונד. ובנקודה הזו בקריירה שלו, כשהוא בעצמו בחזית הסאונד החדש והטכנולוגיה, הוא מלא ברצון להודות לו, וגם לאמנים גדולים אחרים שתרמו למוזיקה שאפשרה לדור שלו להגיע לאן שהגיע. אז תחת תמת החיים, כמובן נכנס גם שיר אהבה למוזיקה. שיר הודיה והוקרה לאלה שעצרו את ההון התרבותי שהוא ממשיך לצבור אליו. קאונט בייסי, לואי אמסטרונג, אלה פיצג'רלד וגלן מילר. שיר על תנועה של מסורת מוזיקלית. הפעם זה לא סטיבי לבד בשיר, אלא שומעים את כל וונדר לאב, וזה לא סין שמחכה ברס אקשן, אלא הרכב רחב של ברס אמיתי, סר דיוק.

אתם על ספשייל 88 על האלבום Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר. עכשיו שמענו את סר דיוק. וסר דיוק הוא חלק מדפוס רחב יותר של סטיבי, של שירי הוקרה והודיה שהוא כתב למוזיקאים. ב-68 הוא כתב את Bye Bye World לזכר וס מנטגומרי, בהמשך את We All Remember Wes שהקליט ג'ורג' בנסון. ב-1980 הוא מקליט את Master Blaster, ג'אמן, שיר המחווה, לבוב מרלי. ומעניין אגב, שבאותו טקס ממש שבו Songs in the Key of Life זכה ב-77 באלבום השנה, וסטיבי ביצע בו את השיר סר דיוק, שלושה מאלה שחלק להם כבוד זכו גם הם בפרס. דיוק אלינגטון, אלה פיצ'רלד וקאונט בייסי. הביא להם את המזל. סתם לא, הם לחלוטין הביאו לעצמם את המזל. ובשיר יש הוקרה גם ללואי ארמסטרונג ולגלן מילר, שהוא אגב היחידי שלו אפרו-אמריקאי. ובאמת מבחינת סטיבי, ממש כמו בשיר בלאק מן, זו הייתה דרך להכניס את גדולי הג'אז של אמריקה אל תוך חגיגות המאתיים של המדינה, ולוודא שהם נכנסים לזיכרון הלאומי. הוא אפילו משתמש במילה חלוצים, שבדרך כלל מתארת את אבות האומה כדי לדבר עליהם. ככה שהאלבום הזה הוא בעצם מין אירוע חגיגות המאתיים האלטרנטיבי של סטיבי, יחד עם יצירות שחורות נוספות שיצאו באותה שנה, שממש התעקשו לערער על הגרסה החגיגית והכמעט לגמרי לבנה של ההיסטוריה האמריקאית, כמו אלבום הסטנדאפ הסאטירי של ריצ'רד פרייר, בייסנטניאל נגר, שגם הוא זכה בגרמי, וכמו הסדרה רוץ, שורשים של אלכס היילי, שזכתה ב-37 מועמדיות לאמי ו-9 זכיות בגלובוס הזהב. כלומר, היצירות האלה הגיעו עמוק לתוך המיינסטרים, וזכו גם לקהל עצום וגם להכרה ממסדית. אז משהו באופן שבו אמריקה סיפרה לעצמה את ההיסטוריה שלה, באמת התחיל לזוז. מבחינת הסאונד, היה אפשר לצפות לחיקוי של הסאונד של אלינגטון שאנחנו שומעים עכשיו, אבל החיבור הזה בין R&B, פאנק ו-70s, פופ, ברס, ג'אז וסווינג, זו ממש השפה המוזיקלית של סטיבי, או איך שאלינגטון היה כותב, אם הוא היה סטיבי. וגם חשוב להבין שסטיבי באמת גדל על ג'אז. כשהוא הגיע למורטאון, הוא לא ממש הכיר את מורטאון. הוא הגיע מעולם של קולטריין. גם באודישן שלו, זה היה הסגנון שהוא ניגן. אז גם במורטאון, הוא עובד עם ג'אזיסטים רציניים. ממש חממה שבה הוא מעמיק את היחסים שלו עם ג'אז. האלבום הראשון שלו, מ-62 היה אלבום ג'אז. לא היחידי אפילו. אז באלבום הזה, הוא נותן מקום גם לסאונד של ג'אז. הוא אולי אפילו חוזר אליו. בשיר הזה, Contusion, הוא הדרך של סטיבי להוכיח שהוא חלק מהעולם של ג'אז ופיוז'ן.

הוא גם לא אמר שזו לא. אז זה אתם יודעים. אז בכל אופן, בתקופה הזו, הלהקה של סטיבי הייתה עושה חזרות ממש מעבר למסדרון מג'ון מקלופלין וצ'יק קוריאה, והסיפור שהמוזיקאים היו מבלים יחד, יושבים ומקשיבים המון לג'אז, ושקונטוז'ן כנראה הושפע מהדברים שצ'יק קוריאה עשה אז, דברים כמו לפיאסטה. את הליין המהיר של הגשר בשיר קונטוז'ן סטיבי שומע בראש וכותב על דף. מייקל סמבלו מצליח לבצע אותו בגיטרה, אבל כשסטיבי מנסה לנגן אותו על הקלידים, הוא לא בדיוק מצליח להוציא אותו כמו שהוא רוצה. עכשיו במקום, במקרה, יש קלידן, ילדון, בן 18 בשם גרג פילינגיינס, שבדיוק צורף לוונדרלאב. אותו אנחנו שומעים עכשיו אגב, מסתבך בימינו עם הקטע הזה. אבל אז באולפן הוא כן מצליח, וסטיבי פשוט אומר לו, אוקיי, אז אתה תנגן בשיר. עכשיו, בתחילת התקופה הקלאסית, סטיבי שאף לעשות הכל לבד. בסונגס in the key of life, הוא מכניס יותר ויותר שותפים. הוא עדיין קונטרול פריק, כן? הרבה מהתפקידים הוא פשוט עדיף לעשות לבד, אבל לא בגלל האגו שלו, אלא בגלל חזון מאוד מדויק שהיה לו. אז אם אומן בן 18 יכול לבצע משהו שהוא לא, הוא ייתן לו לעשות את זה למען היצירה. ובאמת מתגבשת סביבו קהילה די מטורפת של נגנים. אחד מהם הוא רוני פוסטר, אורגניסט ג'אז פאנק שסטיבי מזמין לנגן בשיר Summer Soft. שיר פרידה רך, לכאורה תמים מוזיקלית, אבל הוא ממש ממש לא. רוני פוסטר הוא ג'אזיסט רציני, ואת השיר הזה הוא סיכם כשיר שלא קל לנגן. ומשהו שחוזר על עצמו בשירים של סטיבי הוא סדרות של מודולציות, שזה באופן פשוט התחושה הזו שהשיר כל הזמן עולה ועולה בסולם. בטונים, עד התפרצות אקסטטית. גם בשירים השמחים וגם בעצובים. Summer Soft.

סמר סופט. בשיר הזה שרה קבוצה קטנה של שותפות מוזיקליות שרצות עם סטיבי כבר שנים. מיני ריפרטון, דניס וויליאמס וסרילה רייט, השותפה הוותיקה של סטיבי לכתיבה. אם אתם זוכרים, הזכרנו אותה קודם, ב-Signed, Sealed, Delivered, אבל בשלב הזה, סריטה כבר גרושתו. הם נפרדו ב-72, אבל ממשיכים לעבוד יחד באופן די הרמוני. תוך כדי הגירושים הוא מפיק לאלבום שיוצא ב-74, אלבום שעבור שניהם היה סוג של אמצעי לאבד יחד את מה שקרה ביניהם. באלבום הזה נמצא גם השיר הזה, 'Cause We've Ended as Lovers', שסטיבי כתב לה וסריטה שרה, והוא שואל בו במפורש, אם הפסקנו להיות מאהבים, זה אומר שאנחנו לא יכולים להישאר חברים? אז יותר מזה, גם דניס וויליאמס, גם מיני ריפרטון וגם שירלי ברואר כבר שרו קולות רקע באותו אלבום של סריטה, ושנתיים אחר כך, חלק גדול מאותה חבורה שוב באולפן עם סטיבי. הפעם לשיר אחר, לשיר Ordinary Pain. סטיבי מקבל את החצי הראשון של הסיפור, ואז שירלי ברואר נכנסת בחצי השני, הפאנקי והמחוספס, כדי לתת לו ולנו גרסה אחרת לגמרי של מה שקורה בסיפור ביניהם.

אתם לכאן 88 בספשייל על האלבום Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר. וכמו ששומעים כאן, הוא לא ממש מצליח או מנסה להשאיר גם בשירי פרידה את הכאב עדין ופשוט מלנכולי. ויש בזה משהו שמחזיר לתמה הזו של החיים, שבהם הכל מורבב בהכל, עם רקות הסול והחספוס של הפאנק. והוא עושה את זה בצורה הרבה יותר קונטרסטית, אפילו בשיר אחר באלבום שממחיש יותר טוב מרוב האלבום, את איך שהוא ידע להרבב ז'אנרים ורגשות. שיר פרידה מריר, מתוק, שיושב בצומת של פאנק, מוזיקה לטינית, ג'אז, סול ודיסקו. שוב, היום אולי זה נשמע מובן מאליו, אבל לא בימים ההם. ושומעים גם בשיר שזה לא רק הוא, אלא חתיכת הרכב. בנוסף לוונדר לאב מנגנים בשיר הזה עורכי ג'אז, כמו בובי המפרי בחליל, ג'ורג' בנסון, שבאותה שנה הופך מגיטריסט ג'אז מוערך לכוכב קרוס אובר ענק פה בקולות רקע. ולפי הקרדיטים גם בגיטרה, למרות שהוא בעצמו אמר 40 שנה אחרי זה שהוא לא ממש ניגן שם. ב-77 העיתונות לא מצליחה להסכים על מה זה שהיא שומעת, ופעם הייתה גם איזה ציפייה להסכים על הגדרה. הגדירו אותו כשיר עם השפעות לטיניות, צלסה, סמבה, בכללי זה פשוט חגיגה של כל אלה. אנחנו גם באמריקה הלטינית, אז יש הרבה הקשה, יש קומפלקס של כלי הקשה אפרו-קובני כבד עם סטיבי על התופים, ואחרי דקה של קרנבל מגלים שזה שיר על שברון לב למעשה. גרסת האלבום היא כמעט 8.5 דקות, לסינגל הם קיצרו ב-3 דקות. זה סינגל 30 מהאלבום שיוצא בקיץ של 77, והוא מגיע רק למקום 32 בהוט 100, אבל למקום השני במצעד הדיסקו. כלומר, בפופ הוא היה הרבה פחות גדול משני הסינגלים הקודמים, אבל ברחבת הריקודים הוא היה מפלצת. וזה שיר עצוב, אבל הוא הופך ללהיט רחבות על זמני. ב-2014, לשיר הנושא של שידורי המונדיאל בברזיל בבי-בי-סי. Another Star.

0: knocks me off my feet. שיר מינימליסטי ביחס לשאר האלבום שמלא בסקציית ברס, מונוסינטים ורכבים עצומים, אבל שיר לא פשוט מוזיקלית. וונדר לאב לא בתמונה, ואנחנו שוב במופע היחיד של סטיבי. ומשהו מעניין מאוד קורה עם השיר הזה 20 שנה אחר כך בדיוק, ב-1996. שלושה זמרי R&B שונים מקליטים אותו. טבן קמבל, דונל ג'ונס ולותר ונדרוס. וזה מעניין במיוחד, כי השיר הזה, Knocks Me Off My Feet, יצא ב-76 בדיוק בשנה שבה נולד בוושינגטון פורמט הרדיו Quiet Storm. 4 שעות ליליות של סול ו-R&B רך, אינטימי ורומנטי על שם השיר של סמוקי רובינסון, וסטיבי עצמו היה בין האומנים שנוגנו שם. 20 שנה אחרי שלא היה אפילו סינגל של סטיבי, דור שלם של זמרי R&B עכשווי מתייחס לשיר הזה שבכלל לא היה להיט כשיצא, כמעט כמו רפרטואר בסיסי. ויש לו גם חיים בהיפ-הופ. פשוט הדור הזה שגדל על סטיבי, שולף החוצה את התקליטים הילדות שלו ונותן להם צבע אחר. ריזה לקח את שני תווי הפתיחה של הפסנתר והפך אותם ללופ בשיר שימי שימייה של Dirty Bastard מ-95.
1: Oh, fuck you, can't even sing. Yeah, just sing or something, get some pussy. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw.
0: ולא רק זה. באותה שנה, דאג רשיד שומע את הפתיחה של Pastime Paradise ששמענו מוקדם יותר בתוכנית, ומבין שאפשר לבנות אליה שיר אחר עם נושא מאוד דומה שהיה לו ולקוליו בראש. הם פונים לסטיבי, שעקרונית מסכים, אבל בתנאי שיקבל קרדיט כתיבה על השיר שלהם, ובתנאי שלא ישתמשו בכללות בשיר. בקשה מטורפת מאומן היפו באמצע ה-90s, בסידן הג'יש פאנק והגנגסטה פאנק, שכללות זה ממש חלק מהבני הבניין שלו. אז הדלילות של הקטע, בעיקר המיתרים הסינתטיים וכלי הקשה, אלה שסטיבי בחר להשאיר די נקיים, השאירו להם מספיק מרחב כדי להפוך את השיר הזה ללופ. על הלופ הזה הם כותבים שיר שעוסק באנשים שכלואים בתפיסות זמן ומערכות חברתיות שמתקשים לצאת מהם, ממש כמו סטיבי. הגנגסטרים שחיים במעגל של אלימות ועוני. והם מוציאים את השיר Gangsters Paradise. ובזכות הבקשה של סטיבי לא לקלל בשיר, שיר שאחרת בחיים לא היה מצליח לפרוץ לרדיו המיינסטרים, מצליח בקנה מידה עצום. Gangsters Paradise היה סינגל הנמכר ביותר בארצות הברית ב-1995, זוכה בגרמי לביצוע ראפ סולו, והופך ללהיט בינלאומי עצום. קוליו וסטיבי אפילו ביצעו אותו יחד בטקס הבילבורדס של 1995, אבל נחזור להתאהבות האוקוורד של סטיבי המתנצל ב-Knocks Me Off My Feet, ובכלל, כי הוא באמת מאוהב בזמן ההקלטות. אז כאמור, סטיבי ושרית הנפרדים, הם ממשיכים לעבוד יחד, ודי במקביל הוא מתארס ליולנדה סימונס. ב-74 היא כבר בהיריון עם הילדה הראשונה שלהם, ואז ב-2 בפברואר 1975 נולדת האישה. סטיבי כותב שיר שבלעדיו כל הפאזל הקונספטואלי הזה של חיים לא יכול להיות שלם. שיר שמוקדש לאהבה שלו ושל יולנדה ולאישה, שמשמעות השם שלה בערבית הוא חיים, חיה, כמו שהוא מסביר בשיר, כמו שם האלבום. והוא ממשיך לומר שחיים ואהבה הם אחד, וסוגר עם הודיה ליולנדה, לונדי, את אחד השירים הגדולים ביותר מאלבום ומהקריירה שלו. כל האלבום הזה מדבר על חיים בצורה חברתית, פוליטית ורוחנית, ופה החיים הם כבר ממש אדם חדש. סטיבי שילב בשיר טייפים ביתיים של האישה המשחקת באמבטיה עם יולנדה ברגע המשפחתי שהיה קסום בעיניו. השיר הרבה יותר שיר ג'אז משנדמה. מורכב, הרמונית, פשוט מלודית. וככה הוא בעצם יכול להיות עדיין שיר משפחתי מתוק. בהפקה הוא די מנגן לבד, הוא על המפוחי, טופים, פרקשן, פנדר רודס, בס, גרג פילינגייז מוסיף קלידים. והשיר מצליח אפילו שהוא לא יצא כסינגל מסחרי. מוטון ממש רצו להוציא אותו כסינגל, אבל בשביל זה סטיבי היה צריך לקצר את גרסת 6.5 דקות, במיוחד את החלקים המשפחתיים, והוא פשוט לא הסכים. ועדיין הוא הפך ללהיט. Isn't she lovely? Isn't she lovely?

1976, Songs in the Key of Life נכנס ישר למקום הראשון בבילבורד 200. היום זה כבר לא הדבר הכי חריג שיכול לקרות. ב-76, כשנתוני מחירות של תקליטים פיזיים נאספו הרבה יותר לאט, זה היה חריג מאוד. לצורך העניין, סטיבי היה אמן האמריקאי הראשון שעשה את זה, ואלבום נשאר במקום הראשון 14 שבועות. מתוך היצים 4 סינגלים, 4 לעיתים. שנה אחר כך, בטקס הגרמי של 77, סטיבי הוכיח שפול סיימון צדק בנאום התודה שלו, כשהאלבום הזה הופך לשלישי שלו בתוך 4 שנים שזוכה בפרס אלבום השנה, יחד עם ביצוע פופ הגברי, פרס לביצוע R&B הגברי ומפיק השנה. סך הכל 4 פרסים. ב-2002 האלבום נכנס להיכל התהילה של הגרמי. ב-2005 נבחר לרשימה של ספריית הקונגרס של הקלטות שנחשבות לבעלות חשיבות תרבותית, היסטורית או אסתטית, או כאלה שמשקפות את החיים בארצות הברית. ב-2020 הוא דורג במקום הרביעי ברשימת 500 האלבומים הגדולים בכל הזמנים של רולינג סטונס. מוזיקאים כמו מייקל ג'קסון, ויטני יוסטון, אלטון ג'ון ופרינס וג'ורג' מייקל דיברו לאורך השנים על החשיבות של האלבום עבורם. אלטון ג'ון אפילו אמר פעם שהוא לוקח איתו עותק של האלבום לכל מקום בעולם, כי מבחינתו זה האלבום הכי טוב שנוצר אי פעם. אז למה אני מאביסה אתכם בנתונים? כי אנחנו מתקרבים לסיום, וחשוב לי שתבינו אפילו עוד קצת את ההדים שהאלבום הזה יצר עוד אז. וחוץ ממספרים יש עוד המון לומר, והכל שנאמר כבר על האלבום המופת הזה, אבל עוד לפני מילות ושיר הפרידה שלנו בין שתי צירות גדולות ומלאות נפח, יש שיר אחד שהוא ממש ההפך מזה. אחד הרגעים הכי יפים באלבום. 3 דקות, כמעט, בלי הפקה, בלי להקה. רק סטיבי ודורותי אשבי על הנבל. וכאן יש עוד סיפור, כמו של פרנק זאפה. היו עוד כמה חוץ משני אלה. בהתחלה הוא קרא לאליס קולטריין לבצע את השיר. היא ביצעה אותו אחרת לגמרי משהוא דמיין. הוא אומר לה את זה, והיא עונה לו שזה פשוט איך שהיא שומעת את השיר בראש שלה. כשסטיבי מפטר אתכם, הוא לא אומר, אתם מפוטרים. הוא גם לא אומר, אני המפיק ומתעקש שתנגנו איך שאני מבקש. הוא אומר את מה שהוא אמר לאליס. אוקיי, תודה שבאת. ואז לא יוצר איתכם קשר שוב. הוא מרים טלפון לדורותי אשבי, שכבר אז הייתה אחת מן הגניות הנבל החשובות בג'אז. שנים היא ניסתה לשכנע עולם מוזיקלי שלא ממש ידע מה לעשות עם הרעיון הזה, שאפשר לנגן ג'אז על נבל. ובשיר If It's Magic היא מחזיקה את כל השיר בדיוק איך שסטיבי רצה. אין טופים, אין בס, אין שכבות של סינתיסייזרים, יש רק את הקול של סטיבי על קר הנבל של דורותי ומעט מפוחית בסוף. הטקסט גם עירום. וסטיבי לוקח את הדבר הזה שהאלבום חוזר עליו שוב ושוב, אהבה. ושואל, למה היא לא יכולה להימשך לנצח? If It's Magic. If it's magic.

0: באלבום, מיד אחרי השיר הזה ששואל למה אהבה לא יכולה להישאר לנצח, מגיע שיר שמבלה כמעט 7.5 דקות בלהרגיע אותנו ולהבטיח שהיא אכן נצחית. כמעט שנה לפני שהאלבום יוצא, באוקטובר 75, סטיבי נוסע לג'מייקה ומוביל מופע התרמה למען עיוורים. באותו ערב מופיעים גם בוב מרלי והווילרס שמנגנים עם סטיבי את I Shot the Sheriff ואת Superstition, וסטיבי מבצע גם את השיר שאיתו נסיים להיום, השיר As. אחד המקומות שבהם Songs in the Key of Life כולו, כאילו מתנקז לשיר אחד, גוספל על אהבה, אישית, שהופכת לאהבת אדם ולקשר בינה לבין האל, הטבע וכל מה שעל האדמה הזאת. טקסט שמתחיל בהבטחה לאדם אחד ומגיע עד דורות שעוד לא נולדו. לגמרי אפשר לומר שאנחנו בכנסייה. סטיבי הוא המטיף, הקולות שעונים לו ואנחנו הם הקהילה. יש קריאה ותגובה, הרכב רחב, את האורח החשוב הרבי הנקוק בקלידים, שככל הנראה ניגן את כל הדבר הזה בוואן שוט, שזה דבר סביר מאוד במקרה של הרבי הנקוק. והשיר הוא הוכחה מתמטית לנצחיותה של אהבה אוניברסלית. כשם שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, כשם שפרחים יודעים מתי לפרוח, כשם שהזמן והעונות ממשיכים לנוע, כך האהבה שלו ודאית. וגם לא סתם לנצח, אלא עד שהטבע עצמו יפסיק להתנהג כמו הטבע. ולופים של הבטוחות שחוזרות על עצמם נותנות באמת תחושה של אינסופיות. בסינגל אמנם, שקוצץ בחצי, אין את התחושה הזו כל כך, וזה הסינגל האחרון שיוצא מאלבום. השם המוקדם של הפרויקט היה Let's See Life The Way It Is, אלבום שלא מנסה לומר שהחיים יפים, אלא שהם מה שהם. הם אהבה שצריכה להילחם בשנאה, הם עוני והזנחה עירונית, הם עם ששוכח את ההיסטוריה שלו, הדרה, ילדות, לידה, אומנות, אמונה, תשוקה, שברון לב ורומנטיקה, ולבסוף אלבום שמסתכל ישירות על עוני, גזענות, היסטוריה ושנאה, נחרט בזיכרון הקולקטיבי דווקא כאחד האלבומים הכי משמחים ומלאי חיים. וכנראה בגלל שהוא פשוט הצליח, הצליח במשימה לספר את החיים באופן שעולם את המורכבות שלהם.
1: The most challenging album was Songs in the Key of Life. And to say it was my most favorite, it was my most favorite maybe because I wanted to go so many places with it and I was able to do that with Songs in the Key of Life. So, you know, so I'm more so just thankful that I did encourage or inspire someone.
0: אז עם המרכז הפילוסופי של האלבום ושל סטיבי בכלל, שאצלו אהבה היא גם רגש וגם פעולה אקטיבית של לקיחת אחריות, אנחנו נסגור את ספשייל 88 הזה שחוגג 50 שנה לאלבום Songs in the Key of Life. אני קבי דסטה, סוגרת עם הודעה לכם שהזנתם, והודעה גדולה מאוד לסטיבי שהכיר בגודל האחריות שמגיע עם כישרון כל כך גדול, ודאג להקפיד לתעל את הכוח האדיר שלו למקום של תיקון.

0: כאן 88. גם באתר וביישומון כאן. 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Unknown Mortal Orchestra. Multi-Love. 2015.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פרינס 1999 1982.